Jag kommer att säga att vi tar med att jag ska göra en nyss begående i oss sitt. Vad är det att vad ska jag inte säga? Jag har en jänsap diskos att jag har en nyss och jag har en nyss och jag har en jänsap diskos att jag har en vad ska jag inte göra? Jag har en gathering place att jag har en dag och jag har en ganyon och jag har prizes. Jag har en pigna och dagset att jag har en stöpigt dag. Och utan mig att jag har en pigna och jag har Astu nästa yoga och jag var sån på EU så jag jamakan jag mig här gata tsqua da ya jamakan ke mig här ni sås så här the kigens shasha ya pegno I had to do we have no dog up bus 20 so we got start over you match day I have wapte to me gonna no jiji peter bimson ho sega ya nine the pegan wapte could the pegno go ego I have Jendo Ashton Ashtar go ahead was one of the youths. I had Nistono Nelgis Gossard, I know I had Weebit Scores, Kajindo Ashton Ashtano, Nyana no the Pigan, Behemaga, Nyana no the Pigan, Dexit, a health and fitness center that church could do Degano. Jag vill ha ett stöd att Ashton Ashta Gishigat, jag är en stumdare och bäck Gishgossad, jag är Dashkin de Pigen, jag är Dashkin Waska Higgin, det är skudd du dig nog. Jag kommer att säga att jag har Swan Pitch, jag är en gwitten, jag är Old Post och Swan Pig, jag är skudd du in ano. Giwe Dag och jag känner det, jag är Nistan och Gishgossad, jag är skudd du dig nog. Vi är hemma, jag är en stumdare och bäck Gishgossad, jag är skudd du dig nog. Akoi wan just tsuga he shikajin tatena na he shikajin tatena go he yud bajmun I am no win yo yo me abit say with chesabi women g was kaganish was one up here 105.1 fm kago demis tisnich 101.5 fm akwa but I had at the but na go he go to pen kabo da he o I yud bajmun sti I had an ask him the no I gand tama ganji so he gema go ask him I am o I got the bajmun Och det är att jag går till marknaden där jag nämskar att jag George will patch you. Gemma vi nästa gång så här nu I jobbet till marknaden så här Betsy Lanchab, Caroline Benoit, kaga jag här Sean Abrillian. Gå igen just så kaga jag här ska jag inte tänna och jag här vänska gå till jag mig avit så här Neo de Pekingas pizza. Nicole Bossom, vad jag kan säga.